bedi ho nkomo ede akyerɛ we eni nyuma ku adaroma awaso ya seda bia ye di adoma nkoma sem esum ye tiefo so pe so be ka busua no ho a wo di a wo de som no no ma wo ti o mon ka nyina de o mon de som no no ti wo so di a de som nyina so be jinam be na wo ne mpanifu atwetwe nkobo na wo so be ka busua no ho 0244 729 062 0244 729 062 na 0200 118 659 0200 118 659 frisisia na wo so be ka busua no eh ho